uJesu ufele izibi zethu. Sifuna nje iGospel Wire Wire. Kuzoba mnandi, siyabonga DJ Tio, siphethe kahle. uJesu ufele izibi zethu.